yakum de do fal farlab ma de qatay mer dum tabara nga de termay tal ba le musukoro it dum kumbay ye ya dum rabbi dal sam kumbay ye re nal ber nim ye kumbay ye re re ne sam kumbay ye setal na gay le ye amudu fatim amado munale lu nafsun ta khatil ma wati babul munale faan mur chamba tim sey ni la dikke ak ndon di chamba tim sey amado